0: toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne.
1: Don't you know it's better off without you, without you.

Either you're mine.

hity, ktoré milujete. Fan Rádio.

0: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Na sekundu presne máme 8.00. Ja vás pozdravujem na slovenské cesty. Počúvate Dopravný servis Fan Rádia a takto o 8.00 v sobotu ráno ste videli jeden radar, ktorý meria rýchlosť na vjazde do Lučenca smerom z Pincinej. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade na slovenských cestách. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: vieš, tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
2: Ahojte, dobré ráno. 5 dní sme vydržali a opäť je tu voľno. Aspoň pre vás, ktorí dnes nepracujete, ale bez ohľadu na to, ako trávite sobotu, Fan Rádio je s vami a teraz sa k vám do partie pridám aj ja s tou najlepšou hudbičkou vám spoločnosť vašich reproduktorov budem robiť do 13. Volám sa Maca, nech sa dobre počúva.

0: Kde do pekla je môj manžel? Sa pýtala z fanrádia Rachel Agatha Keane, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou poznáte skôr ako Ray. Tak sa volá táto speváčka. A ja sa pýtam, kde do pekla je to slnko?
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.
0: A už som ho našla. Našla som ho pri pohľade von z okna, ale našla som ho aj v predpovedi počasia. Dnes, bohužiaľ, bude veľká oblačnosť, ale na západnej časti Slovenska, respektíve v západnej polovici, bude zmenšená oblačnosť. Najmä, teda môže sa to vyskytnúť kde tade aj v druhej polovici Slovenska, že sa vám tam objaví nejaká jasnosť alebo polojasnosť, ale väčšinou budete mať skôr oblačnosť väčšiu. A čo sa prehánok týka, sprchne najmä v horských oblastiach. Inak prehánky len ojedinele. Teploty nám konečne vstupnú oproti včerejšiemu dňu. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov na Kysuciach, Orave, Liptove, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 20.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: Rádio. Hity, ktoré milujete.
1: Iba hity, ktoré milujete.
2: Walking down 29th and Park.

0: Kedy si bol bezdomovcom a dnes je najslávnejší ríšavec na tejto planéte, jeden z najväčších hudobníkov tejto planéty, Edko Sheeran, ktorý vám z fanrádia spieval pesničku Happier. Taká romantická záležitosť a teda minimálne za srdiečko ma chytila a vždy, keď ju počujem, tak sme si ju dali opäť zázraz vo fanrádiu na dobré ráno. Kedy si bol inak spevákom, moderátorom, skladateľom, gitaristom, aj manažérom a lídrom skupiny Žena z lesoparku. V podstate stále je hudobník, stále je spevák, ale už novej kapely Hex a stále je aj moderátor, má výbornú nedeľnú talk show a práve hovorím o Šarkanovi, ktorý je tu u nás vo Fanrádiu pripravený vás na ňu pozvať. Toto je jeho pozvanka.
1: Tento víkend budete z Fanrádia počuť aj toto.
2: Kakikukeko, sashisuseso, tachitsuteto.
1: To je prosím pekne japonská abeceda a okrem nej sa budeme baviť aj o všelijakých japonských zaujímavostiach.
2: Objatie na verejnosti, to by Japonec neurobil.
1: O japončine, tamojších zvykoch a kultúre povie viac japonologička Nina Franková už túto nedeľu od 10:00 vo Fanrádiu.
3: Nedeľná talk show so Šarkanom. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
4: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kizlinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Tosca so svetovou opernou divou Karine Babadžagán a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom Fanrádiu.
5: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
6: Presvedčia vás o tom Bonvia Marhule, kilo len za 2,59 a toaletný papier tento, balenie za 2,74 od dvoch kusov.
5: Bila, v kvalite sa vyznáme.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol deviatej vás pozdravujem na slovenské cesty. Radary ste nám nahlásili takto skoro ráno. Jeden meria rýchlosť na výjazde do Lučenca smerom z Pincinej a ďalší je na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Smižany. Meria tam Civic Golf, tak si strážte rýchlosť. Samozrejme si dávajte pozor, jazdite bezpečne všade na slovenských cestách, ale v prípade, že viete viac, volajte bezplatne 08.

Diamonds Falling Down. Takto si spoločne budeme spievať túto pesničku už 8. augusta na Love Stream Festivale, kde vystúpi táto nemecká fešanda, teda fešanda z Nemecka, volá sa Leony, ale to až v auguste nás čaká, tak sa na to tešíme. Poďme mi ale späť do prítomnosti. Máme 6.6. a vy počúvate Fan Rádio. Dnes je 6. jún a tento dátum nám dal niekoľko vecí, bez ktorých by bol svet podstatne nudnejší a nudný, no, skrátka. V tento deň pred 80 rokmi vznikla NBA, teda Národná basketbalová asociácia, a keďže teraz vrcholí finále, je dobre vedieť, že priemerná liga, ktorá kedysi hrávala pred poloprázdnymi tribúnami, dnes predáva lístky za ceny, za ktoré by ste si kúpili aj jazdené auto. A najlepšie na tom je, že vždy sa tieto lístky vypredajú. Dnes oslavuje aj YMCA. A teraz nemám úplne na mysli tento hit, ktorý už roky milujeme, ale organizáciu YMCA, ktorá vznikla preto, aby mladí ľudia netrávili všetok svoj čas v krčmách. Predstavte si, paradoxne, túto organizáciu dnes väčšina sveta pozná práve vďaka pesničke, ktorú ľudia spievajú práve po niekoľkých drinkoch. YMCA, ďakujeme Village People. A všetko najlepšie, Imka. Presne dnes v roku 1998 odštartoval seriál Sex v meste. Seriál, ktorý naučil milióny žien objednávací kozmopolitán riešiť vzťahy pri káve a definitívne dokázal, že kamarátky bývajú niekedy spoľahlivejšie než chlapi a že o vzťahoch sa dá rozprávať úplne otvorene. Pred seriálom sa o tom v televízii veľmi nehovorilo, ale po seriáli Sex v meste o tom hovorili úplne, ale úplne všetci. No a keď už hovoríme o veciach, ktoré ovplyvnili celé generácie, presne pred 42 rokmi vznikla jedna z najúspešnejších hier všetkých čias. Viete, ktorá to je? Nostalgická, za mňa najlepšia hra na svete. Tetris dnes oslavuje. Z celej studenej vojny ostalo veľa vecí zabudnutých, ale padajúce sovietske kocky, tie hráme dodnes. Čibirop-čibopá! Všetko najlepšie Tetris a dobré ráno z Fanrádia. Počúva.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

Počúvate Fan Rádio aj pesničku Paradise, ktorú pre vás spravil DJ Snake a Bipolar Sunshine. A inak toto je jedna z takých tých prerábok, ktoré sa im páčia, že znejú trošku inak. Hej, že sa to nerobí len ctrl, ctrl, v, ale urobí sa to po svojom. Ale teda v origináli Phil Collins. Jeden, to si povedzme, Phil Collins nebol vo Fan Rádiu s tou pesničkou, ale táto výborná vec, taká modernejšom kabáte od DJ Snakea znela pre vás, volá sa Paradise. My ideme skontrolovať slovenské cesty, ktoré sú relatívne pokojné takto na ráno, len pár radarov ste nám nahlásili, tak o malú chvíľu vám poviem.

0: budeš klikať ďalší.
1: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
2: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
3: Príďte do Bauhausu na letné osvieženie. V drive-in aréne Bauhaus vo Farosparku stačí vojsť, naložiť tovar priamo do auta, zaplatiť a odísť. Pri nákupe nad 20 eur navyše dostanete 4 Coca-Cola plechovky úplne zadarmo. Bauhaus, keď sa to má podariť.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia pozdravujem opäť po polhodinke na slovenské cesty. Počúvate dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje v Trhovišti pri Cintoríne. Dávajú tam pozor na stopku. Á, tak si dávajte pozor. Tak, samozrejme všade. Ďalej radary. Jeden je v Jalovci obojsmerne, ďalší v obci Jesenské obojsmerne a radar ste videli aj na výjazde zo Spišskej Novej Vsi smerom na Smižany. Meria tam Civic Golf. Ak by ste videli viac, volajte bezplatne do Fanrádia na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
3: Víkend vo Fanrádiu.
4: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Víkend vo Fanrádiu.
2: 9. hodinu skúsim začať niečím príjemným pre mnohých z vás. Ide o číslo, 5-miestne číslo, 30 000 eur, ktorých šancu na výhru vám znásobím až 20-násobne v tejto hodine. Moje meno je Maca, trávim s vami sobotné ráno, tak verím, že si ho užívate. A teraz sa k nám pridá Niko Santos.
3: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 30 000 poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro

0: Neuveriteľne zlatý jeden Harry Styles, ktorý vám spieval z fanrádia jeho pesničku Aperture. Inak má aj slogan vlastný Treat people with kindness, teda správaj sa k ľuďom láskavo. A ten sa stal životnou filozofiou jeho fanúšikov. Harry Styles často podporuje charitatívne projekty a počas koncertov vytvára veľmi priateľskú atmosféru a to srší podľa mňa z neho. Sa na ňo iba pozrieme. Taký milý je ten chalanisko. A inak pred pár dňami sa pohyboval po uliciach Amsterdamu Harry Styles a náhodou sa stretol s párom fanúšikov na ulici, ktorí mu povedali, že sa dozvedel sa, že sa chystá jeden z tých fanúšikov požiadať svoju partnerku o ruku na jeho koncerte a tak im na druhý deň aj na tom koncerte venoval pesničku priamo počas vystúpenia, kde sa zasnúbili a všetko pekne dopadlo. No, nájdete to aj na sociálnych sieťach, samozrejme. Zlatý Harry Styles bol u nás vo fanrádiu, skoro taký zlatý ako dnešné počasie.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Nie je to úplne ideálne, ale nie je to ani najhoršie. Dnes bude celkom príjemne na Slovensku. Veľká v západnej polovici zmenšená oblačnosť, ale skôr teda môže to byť také polooblačné, oblačné. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, najmä v horských oblastiach sprchne a čo sa teplot týka, tie vystúpia celkom vysoko. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov na Orave, na Kysuciach, Liptove a na Hornom Spiši a krajnom severovýchode bude okolo 20.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Nikdy sa nevzdávaj, never give up, vám spievala z fanrádia Sia, pravda pravdúca, myslím si, že toto nikdy nezostárne táto veta. Ani táto pesnička, ktorá vám znela z fanrádia krátko pred pol desiatou, o malú chvíľu skontrolujeme slovenské cesty, ale mám tu ešte jednu vec na vybavenie, pretože dnes meninuje niekto dôležitý. Všetko najlepšie, ak si... Všetko najlepšie k meninám. Ak si Norbert, tak všetko najlepšie ti prajeme z fanrádia. A nie len to, máme pre teba aj teraz špeciálnu ponuku. Ak sa voláš Norbert, tak s fanrádiom si vieš aj znásobiť šance na výhru 30 000 eur v Zarabaj ušami, lebo ak pošleš SMS-ku počas tvojich menín, tak sa ti znásobí až 25 krát. A teraz v tejto hodinke až do 10. beží 20-násobná šťastná hodina. To znamená, že každý Noro, každý Norbert má v rámci tejto teda najbližšej polhodinky ešte šancu znásobiť svoje šance až 45 krát a vy ostatní 20 krát, takže všetci máme nejaké tie šance. Nech sa páči, posielajte SMS.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 30 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio.
2: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
4: Máme.
3: Kormidlo na miesto rajdov.
4: Máme.
3: Snorchel.
4: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
5: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
5: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
6: Metro vám opäť prináša lákavú víkendovú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef bravčové plece bez kosti, balenie približne 5 kg, cena za kilo 2 eurá a 82 z DPH. A v akcii aj kaleráb biely, kus za 58 centov. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 7. júna alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne výhodné ceny.
7: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Fanradio.sk. Dopravný servis.
1: S Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty všetkých šoférov a šoférky. Policajná hliadka kontroluje v Trhovišti pri Cintoríne, dávajú tam pozor na stopku. Videli ste aj radary, jeden meria v Jalovci obojsmerne a ďalší je v obci Jesenské. Obojsmerne takisto sú otočení. Tak si strážte rýchlosť, samozrejme opatrne všade. A ak by ste videli viac, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu.

0: Madonna od Marina and the Diamonds vám hrála na krásne sobotné ráno. Ja vám ho želám, nech ho máte čo najlepšie, presne podľa vašich predstav. A ak chcete tip, že čo značia tým programom, tak aj včera Adela a Saifa zakončovali pracovný týždeň so svojou talk show. Môžete si ju spätne vypočuť. Hostkou bola slovenská šperkárka Petra Tóth. Výrobe šperkov sa venuje už takmer 20 rokov a tvorí ich na slovenskom základe. Jej šperky sú inšpirované regiónmi aj výšivkami krojov. Predstavte si.
1: Aká najbizarnejšia vec má vplyv na to, ako následne vyzerá kroj?
2: Veľmi veľa vplyvalo práve tá vysielová studia Ameriky. Oni nosili všelijaké srandičky z tej Ameriky, pretože tam boli také galanterské výrobky.
1: Okay.
2: Napríklad v okolí Levi's je tekov a tam je taký veľmi výrazný čepiec, neviem, či ste ho niekedy videli, to sa volá rohatý čepiec, vyzerá to naozaj ako rohy a celý je taký strieborný a toto vlastne nosili z Budapešti a do Budapešti to chodilo z Ameriky. Uh-huh. Čiže oni vlastne, to sa vyvíja, kroj sa dodnes vyvíja.
1: Že čiže prepáč, tak... naše kroje sú pod vplyvom amerických trendov.
2: Predstav si maďarských, presne, a ešte zároveň modrotlač, to prišiel z Indie.
1: Hrom do toho.
2: Je to tam.
3: A slovenské a nejaké iné, a že, kde to je teraz?
2: Ja sa na tom hrozne, že smiem, keď toto niekto povie. Lebo
1: už kroj je to vlastne.
2: Keď viete, že normálne, že desatinu z toho, čo ja, viete, že ten kroj proste nie je slovenský, nejako, pretože my sme to územie, cez ktoré chodilo veľmi veľa šilekých najazdov a práve aj v tomto odeve to tam veľmi vidno. A nielen to, že indigo je z tá modrotla, že je farbená indigom, to je z Indie, ale aj vyšivky. Naozaj, že keď máte južnejšiu oblasť, tak vyzerajú ako turecké.
0: Neviem, čo Saifu prekvapilo zrovna na maďarskom vplyve na slovenský kroj po našich historických udalostiach, ale túto spleť vplyvov, teda indicko, americko, maďarsko a tak ďalej, teda slovensko-neslovenských krojov aplikuje do svojej tvorby šperkou Petra Tóth, ktorá bola u nás vo Fanrádiu u Adelia Saifu. Celý záznam si môžete vypočuť na fanradio.sk, ale samozrejme aj na našich podcastových platformách.

nestarnúca pesnička u nás vo Fanrádiu 4-5 Seconds. Na tejto pesničke inak nie je najzaujímavejšie to spojenie, že sa spojila Rihanna a Kanye West a Paul McCartney, ale podľa mňa to, že keď vyšla táto pesnička, mnohí fanúšikovia Rihanny, a teda asi aj Kanye Westa, sa pýtali na sociálnych sieťach, že kto je to ten Paul McCartney a prečo spieva s Rihannou? Alebo teda hrá s Rihannou. Netušili, že ide o bývalého člena legendárneho The Beatles. A tak sa stalo podľa mňa aspoň na chvíľu niečo neuveriteľné, že jedna z najväčších hudobných legend sveta sa na chvíľu stala tým chlapíkom od Rihanny. Tak Paul McCartney, ten chlapík od Rihanny práve teraz u nás vo Fanrádiu. Inak, a poznáte túto pesničku od Rihanny? Jasné, že poznáte, volá sa Monster. Túto naspievala konkrétne s Eminemom. A aj napriek tomu, že ju všetci poznáme v tejto verzii, pôvodne ju naspievala spevačka Bibi Rexha, ktorá sa spolu podielala na vzniku tejto pesničky. Refrén napísala Bibi Rexha. Nakoniec sa však musela uspokojiť iba s autorskými právami, pretože Eminem si povedal, že chce to niekoho, s kým bude mať väčšiu chémiu. A tak si povedal, že Rihanna bude tá správna voľba. Tak verím, že oceňujete túto voľbu, aj tú informáciu, že pesničku The Monster ste počúvali v úplne v inom prevedení, ale nebojte sa, Bibi Rexha má tiež svoje veci. Napríklad New Religion, výborná vec, práve teraz Fanrádia pre vás.

0: Ten detský zbor je tam najvác, úplne najsilnejší. Krásne. Para a prepojený práve teraz dohralo z Fan Rádia. Inak ja pripomínam, že sa končí šťastná hodinka. Keby ste chceli poslať SMS-ku, ešte posledné necelé dve minútky máte. Ale teda počúvate paru, prepojený. A podľa mňa je celkom paradoxné, že žijeme v dobe, keď sme prepojení viac ako kedykoľvek predtým, cez mobily, sociálne siete, cez správy a zároveň sa mnohí cítia osamelejšie ako kedysi. A možno práve preto táto pesnička vznikla, možno práve preto táto pesnička funguje tak dobre. Pripomínam nám, že tie najdôležitejšie spojenia nevznikajú cez Wi-Fi alebo cez Bluetooth, ale cez Fan Rádio. To podľa mňa chceli zaspievať, že Fan Rádio treba počúvať, aby sme boli prepojení. Ale a teda, aby ste počuli takúto vymakanú hudbičku, Pára prepojený práve teraz finišujeme a my ideme na slovenské cesty.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
3: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
4: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
5: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia pozdravujem na slovenské cesty, opäť po polhodinke aktuálny dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje a zastavuje v Bratislave na Dolnozemskej smerom na Rusovce. Tak si dávajte pozor, prebieha tam kontrola a okrem toho ste videli dva radary. Jeden meria rýchlosť Vivachnovej smerom do Ružomberka a ďalší je na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Vás namerajú, tak si strážte rýchlosť, samozrejme všade na slovenských cestách a ak by ste videli viac, volajte 0800 800 200, je to naša bezplatná linka. Šťastnú cestu!
5: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng, mobilita poháňaná AI.
7: Víkend vo Fan Rádiu.
8: Grilluješ? Tak nezapomeň

sobotu želám z Fanrádia, volám sa Maca, verím, že vaše, no už to nie je úplne ráno, ale v sobotu o 10. môžem povedať aj ráno, že to šlape všetko naplno, ale ak by aj nie a vy sa teraz ešte len prebudzate k životu, tak dobré ránko, pred nami sú ešte 3 hodiny spoločných fajnových hitov, ktoré milujete, pozdravujem vás.

Jedna z najslavnejších speváčok na tejto planéte práve teraz vo Fun Rádiu s pesničkou Wildest Dream, Taylor Swift, ale to vám ani nemusím hovoriť, veď ju všetci veľmi dobre poznáte a má niekoľko Grammy a proste ma vypredáva koncerty, láme rekordy, pro to je Taylor Swift aj u nás vo Fun Rádiu. Inak Taylor Swift najnovšie vydala novú pesničku, volá sa I Knew It, I Knew You a je to nová pesnička pre pripravovaný film Toy Story, príbeh hračiek číslo 5. Je to jej návrat ku country zvuku, s ktorým kedysi začínala svoju kariéru a len pred pár dňami vydala túto pesničku a už lámala rekordy, ako inak, streamovacie.

0: Túto výbornú novinku I Know It, I Know You budeme počuť pri najnovšom príbehu hračiek číslo 5. U nás vo Fun Rádiu Taylor Swift zatiaľ len takto so starými vecami, ale ideme my na aktuálne počasie.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Dnes bude na Slovensku relatívne príjemne, určite príjemnejšie ako včera. Máme to také kadejaké, mení sa to, ale dnes by mala byť veľká oblačnosť miestami teda. Najmä v západnej polovici bude zmenšená oblačnosť, takže sa to tak bude deliť na dve polovice. Na západe menej oblačnosti, na východe viac oblačnosti. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj prehánky, najmä v horských oblastiach. A teploty relatívne príjemné, najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 20 stupňov.
1: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: Krásnu sobotu počúvate Fan Rádio. Dnes je Medzinárodný deň spoločenských hier a možno vás prekvapí, že ľudia ich hrali už pred viac ako 5000 rokmi. Naozaj. Starí Egypťania verili, že výsledok partie dokáže predpovedať osud toho hráča aj mimo hernej dosky. To znamená, že ak ste ako Egypťan v tom čase prehrali hru, tak ste sa pravdepodobne báli o život. A čo je podľa mňa ešte zaujímavejšie je, že najstaršie známe spoločenské hry sú staršie než samotné pyramídy. Takže ak budete s niekým hrať napríklad človeče, nezlob se, nehnevaj sa, tak majte pochopenie. Podľa mňa teda určite, lebo ľudstvo sa pri hrách doťahuje už od nepamäti.
1: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.

0: Ideš klikať ďalší.
1: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie.
3: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Krásnu sobotu všetkým šoférom a šoférkam. Máme pol jedenástej a cesty sú pokojné. Zatiaľ nám našťastie, musím si zaklopať, nehlásite žiadnu nehodu, ale za to policajné hliadky a radary. Policajná hliadka kontroluje v Bratislave na Dolnozemskej smerom na Rusovce. Tam zastavujú a kontrolujú a okrem toho ste videli aj radar. Dva konkrétne. Jeden je v Ivachnovej smerom do Ružomberka a ďalší na D1 pred tunelom Branisko smerom z Prešova. Tak pozor, opatrne, a ak by ste vedeli o niečom ďalšom, videli radary, policajné hliadky, kolóny, nehody, obmedzenia, odstavené auta, srnky na ceste, vypadnuté veci, odstavené pruhy, čokoľvek, dajte vedieť. 0800 800 200, to je naša bezplatná linka. Ďakujeme a jazdite bezpečne.

0: a Just Might práve teraz vo Fan Rádiu. Bruno Mars a jeho vždy optimistické pesničky, aj toto bola jedna z nich. Túto pesničku pre vás nebudem prekladať, ale mám tu niečo nové.
1: Hitová poézia. Hity, ktoré milujete tak, ako ich nepoznáte.
0: Vo Fan Rádiu sa pozrieme na chaleniska, ktorý si za posledný rok získal fanúšikov po celom svete a veľmi rýchlo sa stal hlasom svojej generácie. Volá sa Sombr, má iba 22 a patrí k tým interpretom, ktorým podľa mňa stačí pár viet, jedna gitara do ruky a zrazu máte pocit, že spieva presne o všetkom, čo zažívate.

0: nikdy nebol človekom, ktorý by túžil po reflektoroch, nechcel byť slávny. Väčšinu svojich prvých pesničiek vytváral sám doma v izbe zavretý, pretože podľa jeho slov je skôr introvertom práve, ale keď má proste talent a chce ho dávať von, musí sa zmieriť aj s tou hrou, že bude slávny a všetci ho budú rozoznávať a všetci budú sa mu vrhať pod nohy na chodníku a bude zakopávať o nich. Skrátka, po svojich fanúšikov Sombr to dotiahol veľmi ďaleko podľa mňa za veľmi krátky čas, ale možno práve preto, že je introvert a zakrýva sa v podstate vo voľnom čase niekde v zákutiach svojho súkromia, vo svojom byte alebo neviem kde všade, tak možno práve preto jeho skladby pôsobia tak úprimne. A najlepším dôkazom je podľa mňa práve pesnička Undressed, ktorá dnes zaznie trošku netradične, tak verím, že si ju vychutnáte v slovenskej verzii hitovej poézie s Macou vo Fanrádiu. Sombr a Undressed pre vás.
1: Mala si sen, chcela si niečo lepšie. Už ťa unavovali všetky tie diery v tvojom svetri. Pozrela si na mňa a premýšľala, či som to bol ja, čo ťa sťahoval dole. Pozerám sa na teba a ty sa pozeráš na mňa, ale lesk v tvojich očiach mi vraví, že chceš odísť. Hovoríš mi to, čo mi hovoríš, ale ten ligot v tvojich očiach hovorí niečo úplne iné. Už sa nechcem vyzliekať zas a znova pred novým človekom. Už nechcem boskávať krk niekoho iného a predstierať, že ten krk je tvoj.

0: Give me love, chcela lásku od nás táto spevačka z Austrálie, volá sa Sia, ale veľmi dobre ju poznáte. Sia má výborné meno, mám rada to jej meno, pretože sa s ním dá hrať, je to také multi, ako to mám povedať, takže ako plastelina, že ho viete ohýbať, lebo Sia Stok, Kiváňok, Sia a Sia Sun a neviem čo všetko, ale hlavne má vymakanú hudbu, lebo je to multitalentovaná žena a má naozaj krásne pesničky a jednu z nich ste počúvali vo Fanrádiu. Daj mi lásku, no čo viac si priať. Daj mi lásku a dám vám aj dopravný servis.
1: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.
4: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Krásny víkend želám všetkým šoférom a šoférkam na cestách. Počúvate dopravný servis. Policajná hliadka kontroluje na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Mýtnej. Dávajte si pozor a videli ste aj radar, ktorý meria rýchlosť vo Zvolene smerom na Lučenec. Ak by ste videli viac radar policajné hliadky, kontroly, nehody, obmedzenia cestárov, čokoľvek nebezpečné, aj možno také, že stojí to za povšimnutie, tak dajte vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite opatrne.
4: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
6: Víkend vo Fanrádiu.
7: Griluješ?

trávime spoločne aj po 11. Verím, že váš dnešný program šľape podľa vašich predstav, že nejak nepracujete zvlášť, lebo viete, ako to chodí. Niekedy, keď poctivo a veľa makáte, dostanete ešte aj prácu ostatných. Tak sa držte, užívajte a z Fanrádia vám hrám najlepšie hity. Som Maca.

0: Za mňa jedna z najlepších slovenských pesničiek, aké mohli vzniknúť. Lepajaco a Sushi práve teraz vo Fan Rádiu. Výborná vec. Inak naša káva v jej Fan in Slovakia hostila aj chalanov z Lepajaco a dala im hold a myslím, že pekne vychytila presne to, čo sa nám páči na tej pesničke.
1: Pre mňa je to extrémne fascinujúce, že ľudia dokážu vytvoriť veci, ktoré ty vidíš alebo počuješ v prípade pesničiek a na ten prvý počul sa úplne zamiluješ do tej atmosféry toho celého.
2: To je
3: magia hudby je podľa mňa spočíva v tom a je to to, že je to takáto pesnička, že ako si povedala, že na prvú, tak to je veľa ľudí to hľadá a robí to na silu, akože chce to spraviť, aby mala takú pesničku na prvú. A toto bola taká skôr, že ja som na ňu až zabudol, na tú pesničku, že vôbec existuje. Ja som mu ani skoro ani by nebola. Ja som ho donesol do kapely preto, lebo to bola taká moja kvázi šuflíkovka. Uh-huh. A ja som nečakal, že chalani sa toho chytia. Ja som myslel, že vás tým pošlu desi.
2: Už poslal, že mám ešte takú srandu.
3: Ja som myslel, že počúvam.
2: Takže, wow, že super. Ako krátke to bol, bo to vlastne nápad. Samozrejme, ale taký, ak je tá pesnička teraz celá, ale potom sme...
3: Že harmonicko-melodicky to už bolo toto.
2: Ale výborné. Možno je to tým, že Jirgu sa to bál, že je to taká lahúčka pesnička, ale že ona má krásnu atmosféru a je veľmi letná, je veľmi tanečná, je veľmi ľahká, takže...
3: Ale zároveň aj sníva, podľa mňa. Sníva. Taká...
0: Áno, a to funguje proste najviac, podľa mňa. V tejto jednoduchosti je krása. A letná, sníva je, dúfam, aj dnešná predpoveď počasia. Vy ste vonku možno mnohí a už ste to počasie cítili na vlastnej koži, ale poďme si to predsa len oficiálne povedať.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ľahké a letné bude aj dnešné počasie, teda skoro letné. Bude polooblačno až oblačno na Slovensku. Najmä v západnej polovici Slovenska bude zmenšená oblačnosť, na druhej polovici, na východnej polovici môže byť viac oblačnosti. Ojedinele sa vyskytnú aj prehánky alebo dážď a teploty stúpajú. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27 stupňov. Na Kysuciach, na Orave, Liptove, na Hornom Spiši a na krajnom severovýchode bude okolo 20 stupňov. Zajtra v podstate pokračujeme, zajtra nám teploty stúpnú ešte o niečo viac a najvyššia denná teplota v nedeľu sa vyšplhá na 25 až 30 a v niektorých oblastiach 23. No, takže fajn, ideme dobrým smerom.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Dušany vo Fan Rádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je

0: Svet sa zbláznil, World Gone Wild, práve teraz u nás vo Fanrádiu. Ešte aj Robin Schulz o tom urobil pesničku, ale nevadí. Každý deň máme nový deň, novú šancu napraviť to a začať sa správať normálne. Buďte k sebe dobrí a hlavne jazdite bezpečne. Ideme skontrolovať slovenské cesty.
1: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 € alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 €. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 € a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
3: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
4: Chcete zažiť letnú pohodu so štýlovým záhradným nábytkom, vôňou grilovaného jedla, terasu mať zatienenú pergolou a večer mať všetko osvetlené dizajnovými lampášmi? Príďte si do odborného centra Bauhaus vybrať zo širokej ponuky sezónneho tovaru. Bauhaus, keď sa to má podariť.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol 12. pozdravujem na cesty, počúvate dopravný servis Fanrádia. Policajná hliadka kontroluje na R2 pri Zvolenskej Slatine smerom z Mýtnej a namerajú vás v Rastočne smerom na Prievidzu. Pozor na radar aj vo Zvolene. Smerom na Lučenec sú otočení, tak si strážte rýchlosť. Samozrejme všade, bezpečne, pomaly, opatrne. A ak by ste o niečom vedeli, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme za všetky informácie a opäť po pol hodinke ďalší dopravný servis. Šťastnú cestu.

sobotu vám všetkým želám z fanrádia aj s J-Lo, aj s Pitbullom, aj pesničkou On The Floor, počúvate fanrádio. A poďme mi trošku zaspomínať, poďme na tento deň, máme 6. júna a presne pred 42 rokmi vznikla hra, ktorú pozná asi každý, kto niekedy držal v ruke mobil, alebo počítač, alebo legendárny Game Boy. Viete, čo to je? Tetris. Tetris dnes oslavuje. A Tetris vytvoril sovietský programátor Alexej Pajtnov a pritom vôbec netušil, že vytvára jednu z najúspešnejších hier všetkých čias. Nevedel. No, najlepšie je, že z Tetrisu najskôr ako nezbohatol. V Sovietskom zväze totiž práva nepatrili jemu, ale patrili štátu. Kým sa hra predávala po celom svete a zarábala milióny, jej autor sedel v kancelárii a dostával normálnu výplatu ako bežný programátor. Predstavte si to. Predstavte si, že napíšete najväčší hit planéty a výplata vám príde je úplne rovnaká ako minulý mesiac. No, tak to bolo. Nakoniec sa však príbeh skončil dobre. On tie práva získal, Sovietsky zväz mu ich dal, založil vlastnú firmu a z hry, za ktorú kedysi nedostal nič extra, mu dnes chodia licenčné peniaze z celého sveta. Áno. A potom, keď v 80-tych rokoch už Tetris existoval, na scénu prišiel Game Boy. Áno. Mnohí sme ho držali v ruke a mnohí sme ho mali radi. A keď sa Nintendo rozhodovalo, akú hru pribaliť ku konzole, väčšinou ľudia čakali, že to bude niečo akčné, že to budú strieľačky, vesmír, galaxie, niečo na tento štýl. No namiesto toho si vybrali padajúce kocky. A fungovalo to tak dobre, že milióny ľudí si kupovali Game Boy práve kvôli Tetrisu. Je to asi jediný raz v histórii, kedy sa ľudia tešili, že im niečo padá. A ja som sa tešila aj z tejto zvučky. A teraz najväčšia kuriozita. Vedci zistili, že keď človek hrá Tetris príliš dlho, môže začať vidieť jeho tvary aj v bežnom živote. Pozrie sa na regál v obchode, na parkovisko, alebo ja neviem, na krabice nejaké, ktoré máte poukladané doma v pivnici a mozog automaticky rozmýšľa, ako by najlepšie poukladal tieto krabice. Takže ak náhodou pri skladaní nákupu do kufra uvidíte padajúce kocky, tak sa nebojte, to nie ste blázon, to len Tetris funguje veľmi dobre. Tak blahoželáme, dnes oslavuje Tetris. Počúvate

Vás pozdravujem na celé Slovensko. Dnes oslavuje videohra, pri ktorej celé generácie zisťovali, že jedna dlhá palička príde vždy vtedy, keď ju najmenej potrebujete. Tetris dnes oslavuje a pri tejto príležitosti som si pre vás pripravila kvíz, hudobný kvíz. Budete hádať zvučky najslavnejších videohier všetkých čias. A logicky, Tetris medzi nimi nebude, keďže som ho už povedala a prezradila. Dáme si teda malý test, ja vám pustím tri krátke ukážky, alebo teda zvuky, a vy skúste uhádnuť, z akej hry sú. Tak dobre počúvajte, ideme na to. Toto je prvá videohra.

Toto je moje detstvo. A dokonca to bolo aj v telke táto hra. No, som vám teraz poradila, dobre. Máme tu ďalšiu ukážku. Jasné, nie? Aj tým, ktorí nikdy nedrtili a negemblili, tak táto hra je taká, že úplne, že najviac známa asi. Ale poďme na niečo ťažšie.

0: No tak čo, máte všetky tri? Ktorú z týchto legendárnych hier ste spoznali? Poznali ste všetky tri? Alebo máte aspoň tipy? Dajte vedieť do fanrádia, potrapte si trošku tie hlavičky a dajte vedieť najlepšie v hlasovke, keď pošlete odpovede a vaše tipy sem na naše kontakty do fanrádia. Tak čo? Ktorá bola prvá, ktorá bola druhá a ktorá bola tretia videohra?
1: Napíš do fanrádia na hity@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metro karty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 66 a liter nafty za 1,59 € z DPH. Ponuka platí do 7. júna. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne výhodné ceny.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Opäť po polhodinke aktuálne informácie. Máme obmedzenie. Tunel Horelica je aktuálne uzavretý a treba počítať s kolónami na obchádzkových trasách, takže už sa aj zdržíte. Tunel Horelica je obojsmerne uzatvorený a treba počítať s kolónami na obchádzkových trasách. Musíte to ale obchádzať, takže sa tomu asi nevyhnete. Okrem toho radary v Rástočne merajú smerom na Prievidzu a radar ste videli aj na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom, tam sa pohybuje policajné auto. Ak by ste mali ďalšie informácie, volajte bezplatne do fanrádia na 0800 800 200 a ak nie, tak hlavne dávajte na seba pozor, jazdite bezpečne a pevné nervy.
3: Dopravný servis. Nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Víkend vo fanrádiu.
2: Grilluješ? Tak

tejto chvíli sa už Slovenskom nesie vôňa vývaru, alebo rezňou, alebo možno nejakých grillovaných špecialít, keď je teplo. Dobrú chuť vám želám v prípade, že usadáte k sobotnému stolu. Ešte hodinku vám do toho budem kecať z Fanrádia, volám sa Maca. A ešte v tejto hodinke si zahráme hru, tak sa určite pridajte.

0: príjemná letná pesnička, ktorú ste počúvali z fanrádia, sa volá Am I Wrong? A je to Nico a Vince, tak dvojica chalanov, ktorí ju napísali, urobili, aj zaspievali. Napísali hit Am I Wrong v období, keď išli za svojim veľkým snom a naozaj sa chceli presadiť na hudobnej scéne a veľa ľudí pochybovalo, že či sa im to vôbec môže podariť. O tom je aj tá pesnička. Názov pesničky znamená Mýlim sa. A v tej pesničke sa spieva, že mýlim sa, keď verím svojej ceste, aj keď ju ostatní nevidia a všetci pochybujú. No a ako dnes vieme, nemýlili sa. Dostali odpoveď na túto otázku, na túto pesničku, ktorá sa preslávila. Z Norska sa dostali na vrcholy hitparád po celom svete v roku 2013 s touto pesničkou. Nico a Vince, Am I Wrong, ste počúvali z fanrádia krátko pred predpoveďou počasia.
1: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Škoda, že dnešné počasie nebude až také letné ako tá pesnička Am I Wrong, ktorú ste počúvali z fanrádia. Počasie bude také skoro letné, také wannabe letné. Bude polooblačno až oblačno. Miestami, najmä teda v západnej polovici Slovenska, môže byť oblačnosti menej. Tam vykukne aj nejaké to slniečko. Ojedinele sa pripravte na prehánky alebo dážď a teploty budú celkom fajn. Zima nebude. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 22 až 27 stupňov dnes na Slovensku. Na Kysuciach, na Orave, v Liptove, na Liptove, na Hornom Spiši a krajnom severovýchode bude okolo 20. Zajtra budeme pokračovať v podobnom duchu, dokonca sa nám ešte oteplí. Pripravte sa, že nedeľa bude jasná až polooblačná. Ojedinele sa môžu vyskytnúť zajtra búrky, ale teploty pôjdu hore. Najvyššia denná teplota 24 až 29 stupňov. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a na Hore Hroní bude zajtra okolo 22.
1: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

Počúvate Fan Rádio 6. júna dňa, vlastne v deň, kedy oslavuje jediná videohra, ktorú si zahráme aj cestou na chatu. Keď už je plné auto, plný kufor a naberáte posledného člena posádky, stačí otvoriť ten kufor auta a začať skladať veci znova. Tetris dnes oslavuje a pri tejto príležitosti som vám dala hru, taký kvíz, hudobný kvíz. Hádate zvučky najslávnejších videohier všetkých čias a logicky Tetris teda medzi nimi nie je. Toto bola jedna ukážka.

0: toto bola tretia. Posielate aj samozrejme aj tipy, aj správne odpovede do fanrádia. Veľa z vás vie niečo, ale to druhé už nevie, alebo vie možno jedno z tých troch, lebo podľa toho, čo ste asi hrali v živote. Ozval sa David.
1: Čaute, tu je David. A k tej súťaži pod ohľadom tých hier, tak prvé bol Crash Bandicoot, druhé bol Pac-Man a tretie bolo San Andreas. GTA San Andreas bolo tretie. Díky, čaute.
0: Á, díky za tvoj tip. A skoro by si to mal aj dobre, ale Pac-Man je... Pac-Man nie je správna odpoveď. Trafil si dve z troch, tak ak viete vy, všetky tri posielajte to do fanrádia. Už chodia správne odpovede, ale dávam vám ešte šancu sa zapojiť. Teda, čo bolo prvé, čo bolo druhé, čo bolo tretie, posielajte sem.
2: Napíš do fanrádia na weekend@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
3: Fanrádio. Dopravný servis. Vždy prvý.
0: O pol jednej, áno, presne toľko je hodín, o pár sekúnd je pol jednej a ja vás pozdravujem na slovenské cesty. Tunel Horelica je uzatvorený a treba počítať s kolónami na obchádzkových trasách. Tunel Horelica je uzatvorený v oboch smeroch, tak sa na to pripravte a aj na kolóny pevné nervy. Okrem toho ste videli aj radar, ktorý meria rýchlosť na R1 medzi Žiarom nad Hronom a Zvolenom. Pohybuje sa tam policajné auto. Ak by ste videli viac alebo viete tie spomínané informácie aktualizovať, volajte bezplatne do fanrádia na 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Najlepšie nové hity. Fanrádio.
3: Hity, ktoré milujete.

0: Počúvate Fan Rádio, ja vás pozdravujem na celé Slovensko. 6. júna, v deň, kedy oslavuje hra, pri ktorej sme zistili, že čakáme na správnu príležitosť a stále neprichádza tá správna príležitosť a niekedy proste tá dlhá palička jednoducho nepríde, keď ju potrebujeme. Tetris dnes oslavuje. Tetris je legendárna hra, ktorú milujeme do dnes a tak som si povedala, že pri tejto príležitosti vám dám kvíz, hádate zvučky najslávnejších videohier všetkých čias. Logicky tam nie je Tetris, lebo o tom sme sa bavili. Dali sme si test týchto troch zvučiek. Tak toto bola prvá. Toto bolo jasné podľa mňa. Teda vy ste posielali hrozne veľa odpovedí, ešte doteraz chodia odpovede a niekto vedel to, iný vedel to, niekto vedel všetko, skrátka, je to zaujímavé. Ale táto hra bola aj v telke. Ak si pamätáte, naša Didiana ju moderovala. Vedeli sme tam zatelefonovať cez pevnú linku. Druhá bola táto. Aj to je, myslím si, že jasné. A poďme na tretiu. Oh yeah. Toto bola tretia zvučka. Aby ste posielali tieto odpovede.
1: Ahoj, Macka, tak prvé je Crash Bandicoot, druhé je Super Mario a tretie je GTA.
2: Crash Bandicoot, druhá bola Super Mario a tretia bola GTA 5.
3: Crash Bandicoot, druhá hra bola Super Mario a tretia hra bola GTA San Andreas.
4: Ahoj, Fan Radio, ja som Maroš. Prvá hra je Crash Bandicoot, druhá hra je Super Mario a tretia hra je GTA.
5: Prvá bola Crash Bandicoot, druhá Super Mario a tretia bola GTA. Ahoj!
6: Čaute, Oliver z Bratislavy. Prvé bol Crash Bandicoot, druhé bol Super Mario a tretie bolo GTA.
0: A bolo vás stále viac a viac a viac a viac a viac a viac. Nezmestili ste sa sem, ale ste perfektní. Je to tak. Kurník šopa, mala som dať náročnejšie zvučky. Vy ste starí gamblery. Na budúce vám dám hádať knihy. To som zvedavá, koľko odpovedí mi príde správnych z literatúry. Robím si srandu, ste perfektní, krásny jarný víkend vám želám z Fanrádia a hráme sa aj na budúce. Vy gamblery.
7: Počúvate

0: vás pozdravujem na celé Slovensko 6. júna. Pesnička, ktorá dohrala, je 10. december, ale vidíte, vieme si hrať aj zimné pesničky v letnom období. Skoro letom. Už meteorologicky je leto, ale stále to letné počasie tomu nenasvedčuje. Majka, ty si teraz došla zvonku. Ako je vonku?
1: Teplúčko je.
0: Ozaj?
1: Dobre je dnes.
0: Dobre, aj slnko svieti?
1: Aj slnko svieti, voda láka.
0: Nestávajme s ňou, ja to prosím. Dokázala by si si dať plavky?
1: Dokázala by som si dať plavky, nedokázala by som už ísť do vody, ale opaľovať sa, dať si plavky, to by som si vedela predstaviť. No,
0: tak ak neviete, čo značí tým programom, teraz vás mohla inšpirovať naša Majka, ktorá s vami bude inak tráviť najbližšie 4 hodinky z Fanrádia, lebo ja už odchádzam. Cérus, ako by povedal náš Tibor, lúčim sa s vami, moje meno je Maca a porozmýšľam nad tými plavkami, akože znie to ako dobrý plán.
1: Ale opaľovať jedine, čo SPF-ko, na to kašlite, ale s Fanrádiom.
0: Aha, fú, som sa zlakla. Bo ja si nedávam krém, mala by som?
1: Ja urýchľovač dávam.
0: Ale zapínam Fanrádio, ahojte.

0: so službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Z Fanrádia vás o 13. pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlásili ste nám takto na obed v sobotu len radar na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí čierny Superb. Tak pozor na to. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne hláste bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
0: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
2: Ak ste teraz vonku, ale už sa možno aj opaľujete, tak snáď ste sa už aj natreli urýchľovačom alebo SPF-kom a hlavne, že naďalej počúvate víkendové Fan Rádio. Moje meno je Maja a budem vám rapotať do 17. z Leškovej 5 a spoločne si tak užijeme sobotné popoludne. Tak ahojte!

0: z najikonickejších skladieb Tonight od nemeckej skupiny s írskym frontmanom z Eteru Fanrádia. A síce kapelka sa už rozpadla, ale Ray Garvey, frontman skupiny, išiel solovou cestou a možno meno teraz vám úplne necvaklo, že ja ho poznám, ale podľa hudby spoznáte. Aj veľký to hit Halo a taktiež aj tento. Free like the ocean. Tak úspešné časy aj s kapelou, ale úspešný aj v solo kariére a práve tento song Free like the ocean vydal v júni, 3 roky dozadu. Letná záležitosť, už keby len o kúsok viac letnejšie počasie bolo.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Asi je vám jasné, čomu sa teraz povenujeme. Jede počasí. No, a keď pozerám na ten dnešok, tak je to také letné, ale predsa polooblačno až oblačno, miestami zmenšená oblačnosť, ojedinele prehánky alebo dážď, tá najvyššia denná teplota dnes 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Hornom Spiši a krajnom severovýchode okolo 20, tak o niečo chladnejšie. A pozerám na SHMU aj predpoveď na zajtrajšok a tá nedeľa bude jasná až polooblačná, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä v horských oblastiach a ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky. Ojedinele dokonca aj búrky zajtra, áno. No a najvyššia denná teplota ale 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hronik okolo 22.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

Kúsok kofeínu skrz Fan Rádia pre vás na sobotné popoludne a aby vám nebolo málo toho kofeínu, tak Sabrina Carpenter a jej song Espresso obľúbené aj čo sa týka kávrov.

0: je taká dobrá popovo punková mužská verzia Espressa, až by som povedala, že to už bolo také dopio.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Tento víkend budete z Fan Rádia počuť aj toto.
3: Kakikukeko sashisu seso tachitsu teto.
2: To je prosím pekne japonská abeceda a okrem nej sa budeme baviť aj o všelijakých japonských zaujímavostiach.
3: Objatie na verejnosti, to by Japonec neurobil.
2: O japončine, tamojších zvykoch a kultúre povie viac japonologička Nina Franková už túto nedeľu od 10:00 vo Fan Rádiu.
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás pár sekúnd pred pol druhou pozdravujem. Za volanty po pol hodinke a začíname nehodou. Za Sencom smerom na Sládkovičovo havarovalo tam viacero aut. Úsek hlásiť ako neprijazdný. Na obchádzku vás navedie polícia, tak buďte v tomto úseku mimoriadne opatrní. Pre istotu zopakujem. Za Sencom smerom na Sládkovičovo havarovalo tam viacero aut a teda úsek je neprijazdný. Na obchádzku vás navedie polícia, tak pred týmto úsekom aj patrične spomalte. Okrem toho ste zhlásite aj radary, a teda presne jeden na D1 medzi Bratislavou a Trnavou jazdí čierny Superb. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.

Pitch Project a ich len sa smejí, keďže celá skupina sa volá Petr Pitch Project, tak mne to vychádza aj tak, že všetci majú 29. júna meniny. Banda východniarov, ktorých najnovšia skladba sa volá Koža.

0: ja som tento song pustila aj mojej babke Magde, že čo ona povie na skladbu.
1: Šumná, hej.
0: Šumná, hej. A je vlastne potrebné akože dodať viac, veď šumná je to pesnička a babča Magda mi dala aj nápad, že čo sa vás dnes opýtam v rámci vysielania, lebo viete, aké je jej obľúbené slovo?
1: Šumná.
0: S nárečím. Bez nárečia, teda pekná, pekne, pekný, v akomkoľvek tvare. A preto ja dnes chcem vedieť to vaše najobľúbenejšie slovíčko. Kvietok, jedlo, lastovička, guľôčka. Dajte aj možno to vaše, vami vytvorené alebo prípadne v nárečí, odvodené z niečoho, kto vie. Posielam vám kontakty. Napíš do fanrády.

0: For you, pre vás z Eteru Fanrádia Liam Payne a Rita Ora, nie pre vás, ale od vás zisťujem vaše najobľúbenejšie slovíčka dnes, ktoré vo svojom slovníku máte. A moja babka Magda má toto slovíčko.
1: Šuma.
0: A to svoje má aj naša macka.
2: Moje najobľúbenejšie slovo bude asi sliepka, pretože mám extrémne rada to zviera. A ešte vtipnejšie je to slovo v srbštine. Kokoška. Takže toto je asi moje najobľúbenejšie slovo medzinárodne.
0: Kokoška, inak znie to ako taký druh koláčika za mňa. Myslím si, že je čas na to, aby som si aj ohriala asi obed.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoj každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.

0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: O 14. vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty. Začíname nehodou za Sencom smerom na Sládkovičovo. Havarovalo tam viacero aut a úsek hlásiť ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia, tak buďte v tomto úseku mimoriadne opatrní a hlavne aj pred tým úsekom ešte spomalte, aby naozaj ste dobre tento úsek obišli. Okrem toho hlásite ste aj kolónu na D1 pri Hybiach smerom na Poprad. Zdržíte sa 15 minút. No a radar ste nám nahlásili na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí sivé Audi. Ak máte ďalšie informácie z ciest, napríklad ste videli ďalšie radary, policajné hliadky, kolóny, nehody, tak toto všetko volajte bezplatne na našu dopravnú linku 0800 800 200. Jazdite opatrne a hlavne šťastnú cestu vám prajem.
0: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
3: Víkend vo Fanrádiu.
4: Grilluješ? Tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fanrádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
3: Víkend vo Fanrádiu.
2: Ahojte, pekný júnový víkend vám prajem. 6. júna aj 7. júna. Tak to strávime spoločne. Inak pekný dátum dnes na svadby a oslaví 6.6.2026. Moje meno je Maja a dnes do 17. som s vami a chcem si užiť sobotu. Tak poďte na to.

0: Fajn rádia, pozdravujem. Aj Shawn Mendes vás pozdravoval a jednu perfektnú sobotu vám prajem. Vaše najobľúbenejšie slovíčko dnes hľadám. A posluchač Luky poslal hlasovku.
1: Môj syn miesto perfektne začal hovoriť perfenke. Tak perfenke, všetko je perfenke.
0: Perfenke, akože znie to trošičku, tam aj nejaký taký taliansky dojazd, mám pocit. Tak vaše najobľúbenejšie slovičko, podobne ako Luky dal to synové, môžete posielať na 0903 943 003 a nehambite sa aj hlasovky. Áno, to sa zíde všetko. A verím tomu, že pred nami je jedno perfenke počasie.
2: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: Pozerám SHMU, či sa pre dnešok nič nezmenilo a veru, nič sa nezmenilo. Polooblačno až oblačno, miestami najmä v západnej polovici zmenšená oblačnosť, ojedinele dnes prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota dnes 22 až 27 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Hornom Spiši a krajnom severovýchode okolo 20. A kúk som dala aj na nedeľu, že ako to bude vyzerať zajtra s počasím. Tak jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, a to najmä v horských oblastiach a ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky. Dokonca zajtra sa môžu vyskytnúť aj búrky, tak uvidíme, ako to bude. Najvyššiu dennú teplotu ale hlásia na 24 až 29 stupňov, na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Horehroni okolo 22, takže zajtra o niečo teplejšie. Takže ak ste napríklad dnešnú grilovačku odložili na zajtra, tak to sa budú špekačky opekať.
2: Oslávme to spolu! Najlepšie pri grille! Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

Dušany vo Fanrádiu už tento piatok neuveriteľných 30 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS

0: Bum, con calma, to je leto. To je narezaný čerstvý melón, to je pod na čele, spodné pazúšky. A to všetko sa mne spája s letom. Jedna mňamka, čo? Pekné slova sú to, ale aj melón, a konec koncov aj pazúšky, ak nedáte, že pazucha. A dnes hľadám to vaše najobľúbenejšie slovo a posluchačka Anka napísala správu na náš WhatsApp. Mladý syn, keď mal tak cca 4 roky, si skrátil v škôlke oslovenie pani učiteľka na pečenta. Dodnes sa na tom smejeme, a to už má 35 rokov. Tak pozrite, čo on dokázal. 31 rokov sa smejete celá rodina na jeho pečente. A ako by náš Tibor povedal, je to podľa mňa také, že topové. Samozrejme, nie som Tibor, áno, ale jeho topové je naozaj topové. A aj pečenta, takže Anka, ďakujem krásne, že si napísala. A ak vy máte to vaše najobľúbenejšie slovo a chcete sa s ním podeliť, smelo do toho 0903 943 003.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Ja vás teraz pozdravujem na slovenské cesty. Pol tretej sobota, 6. jún a začíname nehodou. Tá sa stala za Sencom smerom na Sládkovičovo. Havarovalo tam viacero aut. Úsek hlásiť ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia, tak buďte opatrní v tomto úseku. Okrem toho hlásite ste aj kolónu. Tá je na D1 pri Hybiach smerom na Poprad. Zdržíte sa 15 minút. No a radar ste videli na D1 medzi Bratislavou a Trnavou. Jazdí sivé Audi. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a šťastnú cestu.

0: Eteru Fan Rádia. Peknú sobotu prajem a kým hľadám vaše najobľúbenejšie slovíčko, tak zatiaľ zisťujem z komoleniny vašich detí, ale nečudujem sa, lebo často sú to potom naše obľúbené slova, že si povieme, že ja, aké roztomilé. Posluchačka Kika pridáva ďalšie.
1: No, môj syn, keď mal 3 roky, tak u neho bolo, že peňaženka. Maminka, kde máš peňažku? A pod prsenka bolo, donesem ti prsenku, dobe maminka?
0: No jasné, prsenka, to je taká klasika. Kika, ale ďakujem krásne za hlasovku. A od obľúbeného slovíčka teraz ideme na obľúbenú dvojicu vo Fan Rádiu. Adela a Saifa a každý piatok o 17. na štart víkendu so svojou talk show. Hostkou bola teraz slovenská šperkárka Petra Todt. Výrobe šperkov sa venuje už takmer 20 rokov a tvorí ich na slovenskom základe, pretože jej šperky sú inšpirované regiónmi aj výšivkami krojov.
2: Aká najbizarnejšia vec má vplyv na to, ako následne vyzerá kroj?
3: Veľmi veľa vplyvalo práve tá vysielová studia Ameriky. Oni nosili všelijaké srandičky z tej Ameriky, pretože tam boli také galanterské výrobky.
2: Okay.
3: Napríklad v okolí Levi's je tekov a tam je taký veľmi výrazný čepiec, neviem, či ste ho niekedy videli, to sa volá rohatý čepiec, vyzerá to naozaj ako rohy a celý je taký strieborný a toto vlastne nosili z Budapešti a z do Budapešti to chodilo z Ameriky. Čiže oni vlastne, to sa vyvíja. Kroj sa dodnes vyvíja.
2: Že čiže prepáč, tak naše kroje sú pod vplyvom amerických trendov?
3: Predstav si nielen amerických.
4: Maďarských.
3: Predstav si maďarských, presne, a ešte zároveň modrotlač, to prišiel z Indie.
2: Hrom do toho.
3: Že je to tam.
4: A slovenské a nejaké iné. A kde to je teraz?
3: Ja sa na tom hrozne žismem, keď toto niekto povie. Lebo
2: že už kroje
4: je to blbosť.
3: Keď viete, že normálne, že desatinu z toho, čo ja, viete, že ten kroj proste nie je slovenský nejako, pretože my sme to územie, cez ktoré chodilo veľmi veľa šilekých najazdov a práve aj v tomto odeve to tam veľmi vidno. A nielen to, že indigo je z tá modrotla, že farbená indigo, to je z Indie, ale aj vyšivky. Naozaj, že keď máte južnejšiu oblasť, tak vyzerajú ako turecké.
0: Celý rozhovor nájdete na Fan Rádio SK alebo vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii.

0: Na sobotné popoludne jeden Barbie song pre vás a váš víkend môže byť aj taký, že Tour de Bar alebo Tour de Oslava, Tour de čistiace prostriedky, Tour de plienky. To záleží, rôzne faktory na to vplývajú. A keď som spomínala tú oslavu, tak všetko najlepšie prajem dnes Norbertom, Norbertám, Normanom či Romulusom a Perzinám. Tak títo všetci dnes oslavujú meniny. Takže všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a mlaj, mlaj.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou. V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov.

0: Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
1: Predstavte si X zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: O tretej z Fan Rádia pozdravujem všetky šoférky a všetkých šoférov na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary. Na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy a na D1 pri Trenčíne v smere na Ilavu. Ak máte ďalšie informácie z cest, napríklad ste videli radary, policajné hliadky, cestárov, kolóny, nehody, tak toto všetko volajte bezplatne na 0800 800 200. Jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
2: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.
5: Víkend vo Fan Rádiu.
6: Grilluješ? Tak ne-

Ahojte, čaute, víkendová júnová a snáď dosť dobrá sobota. Kto si myslím, že si hovoríte? Dnes moje meno je Maja a kecať vám budem do toho, čo robíte aj po 15. A ženská posila pre vás na začiatok tej našej ďalšej spoločnej hodinky pre vás. Rej!

0: dokopy a vydali ho a tak si môžeme užívať už Save Me Tonight konečne. Lebo je to tak dobré, tak chytľavé, že ja jednoducho ani mám pocit, že nepotrebujem počuť túto skladbu a len počas dňa, že Save Me Tonight, to je spev, čo? Jennifer Lopez sa môže skryť, ale vôbec nie. David Guetta inak môže prísť, nie že môže, ale musí, lebo už to ohlásil na Livestream, takže v lete v auguste čakajte Davida aj naživo a myslím si, že to bude taká pecka, že na to až možno nie ste pripravení. Takže v lete David Guetta na Livestreame. To bude žúrka. Ale teraz poďme sa povenovať počasiu a tomu zajtrajšiemu, aby ste zistili, že ako bude zajtra.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Pozerám SHMU a zajtra hlásia jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä teda v horských oblastiach, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne aj prehánky. A zajtra sa môžu vyskytnúť aj búrky. Najvyššia denná teplota ale naozaj priaznivá na to, aby ste trošičku vychytali vitamín D, pretože 24 až 29 stupňov na Kysuciach, Horave, Liptove, Spiši a Horehroni okolo 22. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. A k tomu všetkému pridám ešte info k vetru, bez vetre alebo slabý vietor zajtra.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Miley Cyrus a I Used to be Young z víkendového fanrádia. Trošku také pomalinké. Áno, že človek si je tak zaspomína možno nejako nostalgický, melancholický. Kto vie, ja teraz spomínam na koberec, ktorý som ráno nechala v práčke, zabudla som ho vyvesiť. Myslím si, že tiež si by mohol už pospevovať Used to be Young alebo Used to be Perfect. Uvidíme, aký bude potom. No, fotky z vašich opekačiek, ale tie mi dnes chodia na WhatsApp a dosť ich chodí, takže asi sa to dnes rozbehlo. 6. jún 2026, inak krásny to dátum a naozaj vy opekáte a opekáte. Ak inak vyzerá vaša sobota, tak dajte mi o tom vedieť. 0903 943 003, lebo vy viete, ako vyzerá tá moja sobota a tá je spoločne s vami. A teším sa, že to bude tak až do 17.
1: Víkend vo Fanrádiu s Majou.
2: Tento víkend budete z Fanrádia počuť aj toto. To je prosím pekne japonská abeceda a okrem nej sa budeme baviť aj o všelijakých japonských zaujímavostiach.
3: Objatie na verejnosti, to by Japonec neurobil.
2: O japončine, tamojších zvykoch a kultúre povie viac japonologička Nina Franková už túto nedeľu od 10. vo Fanrádiu.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Agentúra Štýl, mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny kraj vás pozývajú na 29. ročník už tradične netradičnej Miss Spiša a Košického kraja 2026. V piatok 12. júna o 19. v Spišskom divadle. Tešia sa na vás Michal Hudák, Kristýna, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj SK.
6: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
7: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Skonto nábytok.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pán Rádia, minútku po pol štvrtej pozdravujeme na slovenské cesty. Nahlasili ste nám radary na D1 pri Vode Radoch v smere do Trnavy a ďalší radar ste videli opäť na D1, ale pri Trenčíne v smere na Ilavu. Ak máte ďalšie informácie, ste tak pokojne ich volajte bezplatne do Fan Rádia na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a hlavne šťastnú cestu a predpisovo.

0: vaše víkendové fan rádio a posluchač Kiko napísal, že dnes na samozbere jahôd nazbieral s rodičmi 12 kg. Fú, mňamka, to bude džemu. To bude aj nanukov, môžete aj dreň z toho mať, aj zamraziť ich môžete, okrem toho ich môžete aj všetky pojesť, zavariť. Dobre, tých možností tam je, 12 kg, podľa mňa hojne. A napísala aj posluchačka Katka. Pozdravujeme s Donovalou, maľujeme celú chatu zvonku, pritom počúvame fanko a ide nám to vďaka vám s radosťou. Potešite nás, keď nám venujete pesničku, krásny deň všetkým. Tak aj na Lešene pozdravujeme, ak pozerám dobre na fotku, áno. A všetkých vás, ktorí trávite sobotu s Fanrádiom, tak IMT Smile a Svet bude pre vás hrať, ale okrem toho ešte predtým, než vám to zahrá, tak musíme podebatiť aj o niečom inom. Ja verím tomu, že máte pohodovú sobotu, nič vás netlačí, kalendár je prázdny a nemusíte nikam ponáhľať. Ak je to presne naopak a práve teraz možno niekam meškáte, tak verte, že by ste nechceli žiť v Japonsku. Mm-hmm. Tam je to totiž tak, že keď máte stretnutie dohodnuté na 9 a prídete o 9, tak už meškáte. Tento víkend sa v rámci nedelnej talk show toho o Japonsku dozvieme oveľa, oveľa viac, lebo príde japonologička Nina Franková a povie napríklad aj o tom, čo má na Japonsku najradšej.
1: Moja obľúbená vec je chodiť do supermarketov, do obchodu. Ako sa správajú tí ľudia, ktorí vlastne akože blokujú ten môj nákup, oni si ho vlastne takto vezmú a každú vec, ktorú blokujú, mi potom naspäť uložia do košíka. A uložia to najprv ťažké veci, potom ľahké veci, to, čo mám, keď mám nejaké mrazené veci, to mi dajú do sáčka, aby sa mi ostatné veci neorosili. Vlastne sú to také maličké detaily. Ja si potom ten košík zoberiem, idem na bok, na taký veľký stôl, tam si to v pokoji zabalím do tašky, nikto ma nenaháňa, stresujem sa, že nestíham si to baliť do tašky, halabala, ale je to veľmi taký pokojný, príjemný proces. Ako človek, ktorý často chodí nakupovať do potravín alebo do drogérie a vždycky sa akože niekto ponáhľa, niekto sa na mňa tlačí, dýcha mi na krk doslova, tak tam to vôbec nie je.
0: Tak vychádza mi to tak, že nakupovať už iba v Japonsku. Viac o japonskej kultúre, jazyku, zvykoch a zaujímavostiach povie viac japonologička Nina Franková už zajtra v nedelnej talk show so Šarkanom. Tak je sa na čo tešiť. Nedelná talk show so Šarkanom.

0: sa tento rok na Livestreame 2026 a my sme sa dnes s kolegyňou Mackou rozprávali, že to bude taká žúrka, že to by bola škoda nezažiť naživo. Bebe Rexha inak ide naozaj akože šupy, lebo pár dní dozadu vydala ďalší song s One and Only Davidom Guettom. No uznajte, to je taký song, proste, že na to sa nedá netancovať. A tak ruka hore, hop, hop. Sad Girls sa volá. Jaj, veľmi dobrá je tá Bebe Rexha. No a hudobným novinkám sa povenujeme po 16. lebo je ich dosť za posledný týždeň. A vy naďalej víkendujete s Fan Rádiom.
1: Víkend vo Fan Rádiu s Majou.
2: Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Cenový Líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov a losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Cola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
4: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Z Fan Rádia vás presne o 16. pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou za obcou Báč smerom na Šamorín. Na mieste sú všetky záchranné zložky vrátane vrtulníka. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia, tak buďte opatrní v tomto úseku za obcou Báč smerom na Šamorín. Na mieste sú všetky záchranné zložky a to aj vrátane vrtulníka. Teda je tento úsek neprejazdný. Okrem toho z cest hlásite aj radar a ten je pred Lučencom v smere Zlovinobane. Ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak hlavne jazdite opatrne a ja vám prajem šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
1: Víkend vo Fan Rádiu.
6: Grilluješ? Tak nezaujímavé.

to som si povedala, keď som si uvedomila, že sa nám začína už naša posledná spoločná hodinka pre dnešok. Moje meno je Maja a ja vám prajem aj naďalej veľmi, veľmi peknú sobotu. Do 17. som tu s vami a na začiatok tejto poslednej spoločnej hodinky David Guetta, One Republic.

0: Dvaja áčkoví hudobníci Eminem a Rihanna a o všetkých bubákoch spievali z fanrádia. Aspoň my sme doma volali všetky strašidlá, teda naozaj bubáci. Klasika, bubák príde, keď si neupraceš, počúvajte nikdy, ale že nikdy neprišiel. A po dvoch áčkových hviezdach teraz jeden song pre vás odo mňa.
1: Jede, jede počasí.
2: My oslavujeme, vy grillujete. Počasie vám prináša Kotány, korenie generácií už 145 rokov.
0: A prišla reč aj o počasí, pretože pozerám predpoveď na zajtrajšok SHMU, hlási jasno až polooblačno. Miestami prechodne zajtra zväčšená oblačnosť, a to najmä v horských oblastiach, ojedinele v Žilinskom kraji a na Spiši lokálne prehánky. Zajtrajšia nedeľa môže byť aj taká búrková. Aspoň tak to hlási SHMU. Najvyššia denná teplota ale 24 až 29 stupňov, takže príjemne na jún. Na Kysuciach, Orave, Liptove, Spiši a Hore Hroní o niečo chladnejšie, pretože tam bude okolo 22 stupňov. A teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 14. A k tomu všetkému bez vetrie alebo len taký slabý vietor, že si ho ani nevšimnete.
2: Oslávme to spolu. Najlepšie pri grille. Počasie vám prinieslo Kotány. Korenie generácií už 145 rokov.

0: si hovorili, že joj, dlho nehral Shawn Mendes z Fan Rádia, nie? No tak práve teraz to môžete zahodiť, pretože toto bol Shawn Mendes a jeho When You Are Gone z Etru Fan Rádia. Nech máte pekné sobotné popoludne. 6. júni je dnes a po pol hodinke sa žiada, aby sme skontrolovali aj slovenské cesty. Tak o chvíľočku.
1: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Carmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karinae Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro, exkluzívny partner Typos, mediálnym partnerom
2: Fan Rádio. ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol piatej vás z Fanrádia pozdravujem na slovenské cesty a začíname nehodou za obcou Báč smerom na Šamorín. Na mieste sú všetky záchranné zložky. Úsek hlásiť ako neprejazdný. Na obchádzku vás navedie polícia, tak myslite na to, ak idete týmto úsekom a prípadne, aby ste sa mu adekvátne vyhli. Okrem toho z cest hlásite aj radary. Na D1 medzi Bratislavou a Sencom sa pohybuje čierna BMW a pred Lučencom v smere Zlobinobane ste videli ďalší radar. Ak máte prípadne iné informácie, alebo niečo, čo ste už počuli, viete aktualizovať, tak toto všetko môžete volať bezplatne na 0800 800 200. Tak jazdite opatrne a šťastnú cestu s Fanrádiom aj naďalej.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: A ideme sa ešte povenovať predsa počasiu tomu zajtrajšiemu. Tak zajtra bude jasná až polooblačná nedeľa. Miestami prechudne, ale zväčšená oblačnosť. Ojedinele cez deň miestami teda v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dážď. Zajtra výnimočne aj búrky. Dúfam, že to bude tak výnimočné, že až nebudú. A zajtrajšia nedeľná teplota 24 až 29 stupňov, takto hlasí SHMU, a na severe miestami okolo 22.
0: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
0: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: spokojná, pomalá a v tom najlepšom slova zmysle Olivia Dine na fajnovú sobotu z Eteru Fan Rádia. 6 júnových dní máme za sebou, ešte dnešný je taký nedokončený, ale za tých pár dní viete, koľko hudobných novuniek pribudlo?
1: 9.
0: Presne tak. A postupne si ich prejdeme a začíname slovenským počinom. Totiž bol to sám, totiž bol to sám, Exupéry. Herec a muzikant Richard Altner a jeho song Exupéry. A ja vám hovorím, ak máte v aute alebo doma minútu čas, tak stíšte všetko okolo a len naozaj počúvajte tento song. Proste si ho dajte celúčičky, takže viac ako minútu. Normálne dávka hudobnej noblesy, tak by som to nazvala. A od slovenskej hudby sa presúvame teraz k československej hudbe. Happy, že Billy Barman a Ben Kristoff sa dali dokopy a toto je ich novinka, ich debutová Sabotáž, teda nový song, ktorý má názov Sabotáž. Inak klip točili v Brne, vo vile, kde sa v 92. rozhodlo o tom, že už nebudeme Československo. Celkom dobrý prepájak, čo? Zostaneme teraz v Česku, lebo to, čo robí Eva Farna, mne normálne sánka padá. Bez pichu, bez nánechu, Perpetuum mobile. To je jazykolom. No a ešte má aj novší song. Tu sa snáď nepomýlim. Big Mac. Je to tak, Eva Farna jede nahoru. V júni odpali svoje koncerty v Vedene a ona akoby nič, hej? Proste ešte predtým si vydáva skladby Šeja Hoja a dosť je toho inak, čo sa týka tých hudobných noviniek. Takže navrhujem, že ďalšie hudobné novinky už o chvíľočku poriešime. Tie zahraničné, dobre? Lebo naša posledná spoločná polhodinka.

vaše Fan Rádio a 9 hudobných noviniek som sa rozhodla vám predstaviť v tejto našej prednešok poslednej polhodinke. Tri silné ženské hlasy čakajú na to, aby som povedala, že majú novú hudbu. Ariana Grande, tá sa definitívne rozlúčila teda s imidžom sladkého dievčatka, lebo jej novinka Hate That I Made You Love Me dostala klip a poviem vám, že je to temné, ale je to dobré.

Musíte uznať už na počutie, že je to iná Ariana. No a keď sme pri prekvapeniach, tak modelka Cara Delevingne sa rozhodla, že presedlá na hudbu a vonku má hneď dva tracky spojené do jedného 7-minútového klipu. Sama neverím, že ja som 7-minútový klip pozerala, ale pozerala. A prvým songom je I Forgot.

Počúvajte, temnota, že áno. Hm? A tým druhým songom je Out of My Head. Chápete, že ona doteraz nespievala? Lebo mne to nejako hlava nepoberá. A ešte prednešok Bebe Rexha, David Guetta a ich novinka Sad Girls. Toto sa mi už dostalo pod kožu. Naozaj, úplne to tam mám niekde, že by som teraz len dance, dance, dance, dance. Dobre. Aj hudobné novinky sme si dnes spoločne prešli. Moje meno je Maja a v závere už vám chcem povedať, že nech máte peknú sobotu, fajn večer a počujeme sa zajtra po 12:00 z Fanrádia. Tak čaute a dnes po 17:00 už Fanin Slovakia s kavou. Bye!

0: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
1: Máme.
0: Kormidlo namiesto rajdov.
1: Máme.
0: Šnorchel.
1: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: MG dni sú tu. 12. a 13. júna. Testovacie jazdy, bonus až do 1400 eur, horúca novinka MG 4 EV Urban a navyše môžete vyhrať prázdniny z SUV MG HS. Nezmeškajte MG dni u vášho dílera. Viac info na mgmotor.slovakia.sk.
5: Máte radi atmosféru grilovania rovnako ako my v odbornom centre Bauhaus? Neváhajte a príďte si vybrať zo širokej ponuky grilov a grilovacieho príslušenstva. Spoločne vyberieme ideálny typ pre vaše účely a grilovanie môže začať. Bauhaus, keď sa to má podariť.
6: So službou Garancia Dacia Zen je každá jazda až 7 rokov bezstarostná. Dopravný servis vám prináša Dacia. www.dacia.sk/zen.
7: Dopravný servis. Vždy prvý.
8: Z fan rádia vás ešte pred cel 17. pozdravujem na slovenské cesty. Nahlásili ste nám radar na D1 medzi Bratislavou a Sencom sa pohybuje čierne BMW, tak veľmi opatrne, dobre, pozor na svoju rýchlosť a ak máte ďalšie informácie z cest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Zatiaľ jazdite opatrne, no a šťastlivo.
6: Verní zákazníci jazdia až 7 rokov bez starostí. Dopravný servis vám priniesla Dacia so službou Garancia Dacia Zen.

0: tak nezabudni na chuť, čo robí majstra. Deň s Fan Rádiom ti prináša Sniko. Horčice a kečupy z Liptovského Mikuláša.
1: Ahojte, pekné sobotné popoludne. Práve počúvate program, ktorý sa venuje slovenskej hudbe. Ako každú sobotu od 17. Inak to nie je ani dnes. Toto je Fan in Slovakia. Pozdravuje vás Káva.
2: Fan in Slovakia.

0: so speváčkou, ktorá začala svoju hudobnú kariéru aj víťazstvom v súťaži Košický zlatý poklad s Slavkou Tkáčovou. Predstavíme si jej novú pesničku S tebou. Veľmi vydarená skladba, o ktorej budeme so Slavkou hovoriť a nie len o nej.
1: Napríklad rada aj Alana Murina, mám rada Daru Rollins.
0: Takisto Billy Barman majú novinku, spojili sa s českým spevákom Benom Kristovaum. Pesnička sa volá Sabotáž. A IMT Smile vydali EPčko s nahrávkami všetkých spoluprác, ktoré majú s Kalim, naozaj veľmi úspešných, ak nie najúspešnejšie podľa mňa spojenie na slovenskej hudobnej scéne v posledných rokoch. Takže dnes si jednu live nahrávku dáme aj vo Fan Rádiu. Toto všetko stihneme dnes vo Fanine Slovakia do 18. spolu s hitmi, ktoré milujete.

0: Dekao a Henrieta, len ty a ja. Práve teraz vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia. Ďalšia spolupráca je pred nami, pretože iba pred pár dňami predstavili novú pesničku, spoločnú novú pesničku, skupina Billy Barman a Ben Cristoval. Pesnička sa volá Sabotáž. No a samozrejme ju predstavovali aj v Fan Rádiu.
1: Je to spolupráca Československá, nikdy sme to nerobili, je to prvýkrát. Sme veľmi radi, že sme to spravili práve s týmto človekom, pretože sme zistili, že je to veľmi muzikálny človek. Viac menej žánrovo úplne odlišne od nás, ale o to je to zaujímavejšie. Keď sme sa na odozdávaní cien Anjel v Prahe pred rokom a on tam doletel v takom fialovom koženom plášti a objal ma a začal mi niečo spievať do ucha a potom sme zistili, že vlastne si rozumieme. No bola to dobrá afterka skrátka.
0: Veľmi vydarený klip k tejto pesničke majú Billy Barman a Ben Cristoval. Nájdete ho aj na fanradio.sk. Nakrúcalo sa v legendárnej vile Tugendhat, kde sa kedysi dohodlo rozdelenie Československa a kde sa teda spojili slovenská kapela a český interpret. Tak to je Sabotáž, Billy Barman a Ben Cristoval aj vo Fan Rádiu. Fan in Slovakia.
2: Listen.

Počúvate Fan Rádio, počúvate Fan in Slovakia, venujeme sa slovenskej hudbe a keď sa bavíme o slovenskej hudbe, tak jedno z najúspešnejších spojení posledných rokov, ktoré sa odohralo na slovenskej hudobnej scéne, je nepochybne spolupráca skupiny IMT Smile s Kalim. A práve v týchto dňoch vydali live nahrávku IMT Smile z košického koncertu. Na ktorom im hosťoval Kali a na ktorom hrali všetky svoje spolupráce. To znamená pesničku Nevadí, pesničku Poď so mnou a samozrejme Nič sa nemení. Práve z tohto EPčka si vo Fan in Slovakia dáme pesničku Nič sa nemení. 19.6. vyjde nová spolupráca Kaliho a IMT Smile a 26.6. ich spolu budete môcť vidieť v Prešove na koncerte amfiteátri, kde budú IMT Smile hrať a Kali a Peter Pan sú hostiami. Tak to sú IMT Smile a Kali, Nič sa nemení, live z Košíc. Fan in Slovakia.

0: to len číslo, stále hrám tam, tam, da, da.
1: Fun in Slovakia s Kavou.

0: dať.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
2: Vítajte v Lau Benefitku! Štartujeme hlavu a poď, to dáš! A ešte jednu sériu a ideš klikať ďalší!
3: Orange a Fan Rádio pre teba majú súťaž Mentálne Benefitko. Zaregistruj sa na fanradio.sk a rozcvič si mozog v hádankách, otázkach či úlohách. Denne hráš o značkové slúchadlá a každý týždeň o nadúpanú ponuku LAV pre celú domácnosť na 2 roky zadarmo. Naloženú ponuku LAV si zamilujete. Orange je tu.
4: Priprav sa na McDonald's Cup a vyhraj parádne ceny vo Fanrádiu. Zaregistruj sa na fanradio.sk a zapoj sa do futbalového kvízového duelu. Každý deň súťažia dvaja hráči. Víťaz získa McDonald's Cup futbalový balíček s Nike produktami za 70 eur a porazený cenu útechy. McDonald's Cup. Najväčšia školská futbalová súťaž na Slovensku už 27 rokov. Neváhaj a registruj sa už teraz na fanradio.sk.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Z Fanrádia minútku pred pol šiestou pozdravujeme na slovenské cesty. Najaktuálnejší dopravný servis je už pre vás pripravený. No a z ciest nám hlásite radary v Bratislave na konci Panonskej smere do centra a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Ak máte ďalšie informácie z ciest, tak ich pokojne volajte bezplatne na 0800 800 200. Tak zatiaľ jazdite opatrne a šťastnú cestu vám prajem.
6: Fan in Slovakia. Skavo.

0: Narodila na východnom Slovensku, pochádza z hudobníckej rodiny a svoju hudobnú kariéru začala aj tým, že vyhrala Košický zlatý poklad. Volá sa Slavka Tkáčová. Ahoj.
1: Čau, ahoj, ahoj.
2: Ty máš fantastickú novú pesničku, takú tanečnejšiu. Ty keď si mi ju poslala, ja som bola prekvapená, že že to sa vybralo, že je zaujímavým smerom.
1: A ďakujem ti veľmi pekne. Mňa sa aj veľmi potešila, keď sme spolu volali asi pred týždňom a počula som tvojom hlase, že sa ti to proste páči. Takže ďakujem. A áno, vybralo sa to trošku iným smerom, ale asi cítim, že som to možno viac ja.
2: Vysvetli.
1: Tak ja sa mením, aj vlastne však aj moja hudba sa mení so mnou, že je to také prirodzené, ide to ruka v ruke. Nevravím, že tie piesne, ktoré však si aj počula predtým, som nebola ja, však sú to moje texty, moja hudba. Vieš, ja keď si sadnem do auta, tak si proste púšťam takúto hudbu, presne ako pieseň s tebou, o ktorej sa teraz bavíme.
2: A takúto hudbu od koho?
1: Ja neviem, ja mám napríklad rada aj Alana Murina, mám rada Daru Rollins.
2: Okay.
1: Ja mám rada aj proste Rytmusa napríklad, že ja si to púšťam, ja si to proste v aute pustím a idem a šoferujem.
2: Tak ale zase na druhej strane v tejto pesničke, ktorú o chvíľočku budú počuť aj poslucháči, úplne zlatokopky necítim.
1: Nie, tak zase odtiaľ potiaľ a stále akože si tam chcem zachovať seba.
2: Jasné, to bol tvor.
1: Hej, takže púšťam si to a tak som sa zamyslela minule nad tým, že prečo takú hudbu nerobím alebo prečo to neskúsim, keď to mám fakt rada a ako keby, že počúvam to.
2: Akú tému si spracovala v texte?
1: Vieš čo, pesnička sa volá S tebou.
2: Áno.
1: A veľa ľudí si myslí, že je to pesnička o láske, o partnerskej medzi mužom a ženou.
2: Zvláštne.
1: Hej, ale není to úplne, možno na prvú je to tak, ale keď sa pozrieme ako keby hlbšie, alebo na môj zámer, tak zámer bol ten, že to slovo S tebou môže znázorňovať kohokoľvek, pri kom ti je dobre, kto tvoj život robí krajším, takže S tebou môže byť mama, môže byť sestra, kolega, hoci kto, pri ktorom si proste povieš, že hej, že S tebou mi ten život dáva zmysel.
2: Proste... Prečo si sa rozhodla spracovať práve túto tému? Stalo sa ti niečo také, že si si uvedomila, že si rada, že tento človek je tu s tebou, že to zvládaš s niekým? Že bola nejaká takáto situácia?
1: Pekná otázka. A hej, je to tak, že ja si často uvedomujem, aj včera som tak večer pred zaspávaním, ja si tak zvyknem rekapitulovať deň a poďakovať za to, že koho v svojom živote mám. A pre mňa je najväčším darom v mojom živote moja rodina, moji súrodenci. A obzvlášť, keď sa mám pozrieť na tú moju ako keby hudobnú stránku alebo hudobný svet, je to moja sestra Lenka a môj brat Janik. Oni sú dvojčata, ale veľmi mi pomáhajú v tej hudbe a pri písaní tejto pesničky som myslela práve na nich.
2: Dobre, zahrajme si túto pesničku S tebou, o ktorej sa dnes bavíme spolu so Slavkou Tkáčovou. Toto je ona vo Fanrádiu a vo Faninsulake. Žijem.

0: Slávka Tkáčová a s tebou. Dnes si to predstavujeme vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia.
1: Počúvaj, mne došlo za posledný týždeň asi 5 správ, kde mi nejaké ženy písali, že tvoju pesničku si púšťam pri behu.
0: Hej, nie na ten taký triatlonový, intenzívny veľmi, ale má to úplne veľmi, veľmi fajn vibe. Takého letného behu príjemného, vieš, že idem si len tak zaklusať, ako keby.
1: Dobre, asi to vyskúšam aj ja, no. Začnem behať.
0: Nemusíš, môžeš sa ísť aj prejsť.
1: Totiž to ja tú pesničku už nechcem počúvať.
0: Hej, to sa ti stalo? Ale veď ešte musíš hrať.
1: Veď to je jedna, to je iné zase, hej, keď to hráš naživo, ale tým, že ja som ten klip, čo sme na ňu natočili, ja som si ho strihala sama. Ty to striháš a ty tú pesničku v kuse, to ti ide v kuse. A zase. A v kuse a refrén a sloha.
0: Áno, to keď robíš nejaké rilsko.
1: Alebo, to je ďalšia vec. Takže vlastne ja som vydala tú pesničku a odvtedy som si ju asi nepustila vôbec.
0: Ty si si sama strihala klip?
1: Áno. Mám zatiaľ na ňu najväčšie ohlasy, aké som mala na akúkoľvek moju pesničku.
0: Ale to je perfektné.
1: No. Aj proste, čo sa týka čísel, aj čo sa týka nejakej takej odozvy ľudí, aj cudzích ľudí, že proste mi píšu, tak som veľmi potešená a uvidíme.
0: A bude na tvojich koncertoch?
1: Na mojich koncertoch áno. Áno, určite to zaradíme do playlistu.
0: Dobre, tak ja ti prajem, aby počas leta už bola takto pesnička medzi ľuďmi tak, že sú ju budú všetci spievať.
1: No bodaj by, ďakujem ti bodaj veľmi
0: by.
1: Pekne.
0: Bodaj by. A ďakujem ti veľmi pekne, že si tu bola.
1: Ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla byť spolu s tebou. A pozdravujem všetkých vás, ktorí nás počúvate. Čaute.
0: Pustíme im nejakú daru, nie? Že s vami posluchačmi pustíme vám daru.
1: No, môžeme.
0: Slávka Tkáčová, teda vo Fan Rádiu a vo Fan in Slovakia. Fan in Slovakia.

0: ale vy nebudete sami. Tina, asi sám práve teraz vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia po 18. Get Fun, vaša domáca tanečná party až do polnoci. Užívajte si teda. Počujeme sa znova o týždeň vo Fan Rádiu, vo Fan in Slovakia o 17. Majte sa pekne. Pozdravujem vás, káva. Čaute.
1: Už od detstva vieš, že grilovačka bez Sniko skrátka nechutí. Deň s Fan Rádiom ti priniesli horčice a kečupy Sniko z Liptovského Mikuláša.

0: prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa oplatí.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Z Fan Rádia vás minútku pred 18. pozdravujem za volanty a nahlásili ste nám radary v Bratislave na konci Panonskej smere do centra. Ďalší radar ste videli na D1 za Trenčínom smerom na Ilavu a tretí radar hlásiť aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Tak buďte ešte opatrní na vašich cestách, jazdite opatrne a hlavne šťastnú cestu s Fan Rádiom aj naďalej.
1: Dopravný servis, nekonečný komfort, suverénny dojazd a maximálnu bezpečnosť vám prinášajú vozidlá XPeng. XPeng. Mobilita poháňaná AI.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 2, zaplaťte 1, Kunín Termix kus za 38 centov a Lays zemiakové lupienky 250 gramov z Kaufland Card za euro 79 centov. Ponuka platí do stredy 10. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Zalando letný výpredaj je tu. Ušetrite až do 50% na štýlových kúskoch. Čo si oblečiem, keď idem vyvenčiť psa? Čo si oblečiem na víkend na horách? Nájdite si dokonalý outfit na každú príležitosť a ušetrite až do 50% vo výpredaji na Zalande. Čo si oblečiem? Nakupujte teraz na Zalande.
2: Keď sa povie Victorinox, väčšina vie, že ide o šikovné švajčiarske nástroje do vrecka. A na Slovnafte ich teraz môžete získať s výraznou zľavou. Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte kompaktné multifunkčné nožíky, kliešte alebo záchranársky nôž s výraznou zľavou. Poponáhľajte sa, pretože akcia trvá len do 2. augusta alebo vypredania zásob. Viac zistíte na slovnaft.sk/akcie. Využite správny moment na kúpu vášho nového SUV od Mercedes-Benz. V zastúpeniach Hedin Automotive teraz nájdete atraktívnu ponuku modelov GLE a GLC so zvýhodnením až do 12 300 eur. Získate k ním štvororočnú predĺženú záruku, servis až do 4 rokov a bezkonkurenčné financovanie s 0% úrokom. Navštívte Hedin Automotive a vyberte si zo širokej ponuky vozidiel.
3: Skonte pre vás teraz máme zľavu 35% na nábytok. Až do pondelka u nás nakúpite nábytok o 35% lacnejšie. Platí aj v e-shope na skonto.sk. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: všetci zľavy. Iba v sobotu 6. a v nedeľu 7. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Hermelín syr 120 gramov za 2,09 eur alebo Oreo mrazený krém 70 gramov za 1,79 eur. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
2: Vybavte svoju domácnosť za zlomok ceny. Tento piatok a sobotu platí v Lidl e-shope extra zľava 20% na produkty značky Silvercrest. Klikajte na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
3: Za 30 rokov sa svet okolo nás poriadne zrýchlil. Veľa vecí sa zmenilo, ale to podstatné zostáva. Rodinná pohoda pri bazéne, detský smiech z trampolíny, aj odpočinok vo výrivke. Už 30 rokov rozprávame naše spoločné príbehy. Marimex. Váš čas byť spolu.

0: cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke žltý melón iba 3,99 za kilogram. Vybrané značkové pivá so zľavou až do 44%. A bravčové pliecko bez kosti od 2,50 za kilogram pri kúpe od 2 kilogramov. Lidl sa oplatí.
1: ESG komunikácia nemusí byť len povinnosť, ale aj strategická výhoda vašej značky. Konferencia ESG Communication Insights 2026 vám ukáže, ako na to. 11. júna v Bratislave zistíte, ako komunikovať udržateľnosť tak, aby jej rozumeli zamestnanci, zákazníci aj investori. Od odborníkov z Čiech aj Slovenska sa dozviete, ako pracovať s dátami, sociálnymi sieťami aj multichannel kampaňami. Viac info a vstupenky nájdete na smekonferencie.sk.
2: Toto leto Bratislavský hrad rozžiari skutočná hviezda. Svetová hviezda popovej scény Inna. Užite si hity Hot, Amazing, Sun Is Up a Kola Song so živou kapelou. Už 12. júna Inna na hrade. Exkluzívny koncert na mieste, kde sa každá noc stane nezabudnutelným zážitkom. Vstupenky kúpite na ticketportal.sk alebo sapotur.sk. Partnermi podujatia sú Slavik Team SK, Black Garden, XL Media a Fan Rádio.
3: Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.

0: OK, final check. Kostým kráľovnej jazera.
1: Máme.
0: Kormidlo namiesto rajdov.
1: Máme.
0: Šnorchel.
1: Čože? Veď ideme na bicykli. Nebudeme sa potápať.
2: Šialené cyklodvojice sú ready. A čo ty?
3: Red Bull Tandem Splash sa rúti na Slovensko.
2: 13. júna, jazero v Košiciach.
3: Kto prejde do cieľa a kto skončí vo vode?
4: Opera Fest na Hrade otvorí svoje brány 27. a 28. júna, kde uvedieme fenomenálne dielo Karmina Burana so solistami Martinou Masarykovou, Otokarom Kleinom a Pavlom Kubáňom pod taktovkou Jaroslava Kiclinka a rovnako sa môžete tešiť na nádhernú Pucciniho operu Toska so svetovou opernou divou Karine Babadžian a posledným žiakom Luciana Pavarottiho Albertom Profetom. Dirigentom opery bude Francesco Di Mauro. Exkluzívny partner Typos. Mediálnym partnerom je Fan Rádio.
5: Hľadáš prácu, ktorá má energiu? U nás ti deň ubehne ako na bežiacom páse a rozbehne sa aj tvoja kariéra. Máme pre teba stabilnú prácu, skvelé platy, benefity a príležitosti pre každého. Pretože naši ľudia sú pre nás kľúčoví. Rovnako ako čerstvosť, ktorú denne prinášame zákazníkom. Pozri si voľné miesta na kariera.lidl.sk. Získať stabilnú prácu a bohatší život s kariérou v Lidli sa

0: what comes next will be marvelous.
1: Toto je Get Fun.

cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad syrové nite len euro 59 za 100 gramov. A losos atlantický celá fileta iba euro 49 za 100 gramov a to dlhodobo. Lidl sa oplatí. Agentúra.

V Spišskom divadle tešia sa na vás Michal Hudák, Kristína, 9 finalistiek a exkluzívna porota. Generálny partner Petroltrans. Hlavní partneri Budamar Logistics, Euromar, Fintex. Mediálny partner Fanrádio. Lístky na predpredaj.sk.